Konkslajete jer u dvije silipi imam šu sakramentum dova na kusa imam vecega je pasavljila jer mom se zidi nojem smušega je zebe. Kasat mono mis, on zer mono asni, te spalik mani on esima soka konks.